དེན ཚེ ཁོ སབ ཀེན ཞིག པེ གུ ཉམ ཁེ ཡོད དབ ཁེ ཕུ ལ ཁིམ ལ ཐིང ཅིག ལོག པར གུ ཉན ཅི གི དོན ཐེ ཐེ ཕུ ལ གི ཁིམ མི ཨ གུ ཚེ རིན ནང ཤིང གི གཱ ཟོ ཐེན ར མེ ཆེ པར ཕུ ལ གི སེན ཁེ ཆོང ཟོ དེ བུ ལུང བ ཆུང ཆུང ཐེན ར ཤིག ནེ ཨ ཅི ཚེ བར ཁོན ཚུ ཤིན དུ ནེ མ དུ པ ཆེ ཅིང ནམ གུ ཕུ ལ ལ ཆམ ཤུ ཡིན པེ ཅིན པོ གེན པེ ཀྱང ཇོ ན ཁེ སོ སོ གུ མ ཅ མ ཅི ཅི ngansu moja dila dine chua gigu xie xie. Pula gi lo teta nang kim la ngu mingyong wa sakbe, taja soso kim me chitru chiba tongdu, kondru lang ne jiyang ma xie la, jiyang ma kiwar kim tang che. Pula la moja me na shokwa chakbe chadar jiyang rum me tup. Ma xie ku gisa sonamba yinrung, xing li chindu dine mebe, xing ke nang chewa kazu yurung, kū dēgī lā lā rō mī chībār. Kīm nāng kīm lē chē dī dēgū chūng nā yāng, kū sēng kī chōng chū gīpā xiāndā nāng xīn, chāng gyō mū shīk tūng nē, nīng kāng xīn kē nāng dēbā tīng chā qiān dū mē jīng. Tīng chā qiān nā, kō rāng kī nē bāb mā rū zhō nāng chā rā. Dēgī kī chāng kāng chōng chōng tī chōng chōng zā tī lā, bīng kī jīk bū jī kī yū bē. Pū lā yōng zhōng rō chī kū jī mē dāb, pū lā nī ākū tāng chā wā rā. Kim tu dekui tu la. Akuru ta tung chunmi tang yunche piwa tang xian tun chi gu yu jing. Pula ni cha jang tong gu tang tama ting gu kona le chi gu me tep. Pe sambar ngay bar tu leka shik zhe ni chi gu nyam. Tingi pula nam gun le huruwa cha ni. Degi le kim le yungzo zhuru che pa tang. Lariyang mula cha cha pu por kang lu chi. Hine degi gi kap zhu tu de ni. rāng kī zīshī tīshī. Pūlā kī zīshī tīp hācāng tīpū yīndī. Kū rāng nī lēmī tēndū chēnā mīchik bē chāwā chēmbū chū kī yīn. Cōng gēm nē dē kī chōwā chūpū kīgū yōngwā chī kī yīn sēr. Tē tē kōtāng dē kī nī xīndū chāwā nāng dī. Nī kā zīshī chēmbū yū kēn tī chē rī. Wēn dē dē kī nī tūngu lā dā kēn shī kī yīn bā tī. Mīng ār chā kēn zōm mē bā xīn kī yū tīp. Pula ki zishiri chikui chi. Kwangdu lhenge ni senshi nangwa tini, pyo ki shunki zomke ma nima pendua la ki gyayi ki toa ni zambata. Zombabu bijun kang ni bijun nangwe zamchung rinche, zhumubu xeba pyo no ni pyo gaya du pabgyurtang zomji yangdun che xubati liu nishu zabdun batirri.